0: Ali, nga dee dee ah, ta jay sa, ta dee nye yi. Zhunggu tiwe, nga huay ho che o ri.
1: Ya nye nye no ba re, ya na zhunggu nung zhu re, nga xin dui du, nga rang guo yu.
0: Ali, nye lu gu to bia ta tin zhi xie zang, rang sim zha o ri. Nye rang chan gu xie jo, nga dee dee no, ya me zho seng bi.
1: Kajayi na, ngay gyumtsang kajayi me xin dui du.
0: 沧马年春度，其实有没有把车下呢？俺让你爹爹荷兰从新界借的哦，你那俺老杨不是啦，你也沧马同志，你说多少嘛对不起，广州那些顾不得的钱，你可不还用过这？俺爹爹就多当我生病。
1: 大爷那上班等尿下，尿吧，俺让你这些小钱民都，俺让你个丢了看这钱，俺也丢了看这钱，我这。
0: 阿丽，俺让俺搞不有，俺让你们多点呢，面对他就吐不了不。
1: 让俺早点搞不明白。俺让俺搞不有。搞不明白。
0: 인지